0: Ele era bara ele ha. Jag hoppas hon är spiritual över här. Sen är det här kanske det är bara här. Sen är man deliktar när jag ska hasta con el ha han sock spam på. Mer mer här. Att det ser och hon har sin det ska. Det går han tog spam på. Då ska jag bara kan jag se. Sen är participar. A menos que el espíritu te indica ni shock spam, alak bitchi, no sobre shock spam.
1: Eso no tiene.